0: Atama leuke matama ragaon babari birua. Raja rarani dhani lai unchan jalgini raile. Yo jivan yesai shukya ko chaina yo ghar ko piraile. Ori o. Mayari le gulai layo malbu ke raima. Jankuri basa sadai poro jam shapi de raima. Ori o. Aria bannu kachai pata pake ko khursani. Bagmati dhai otamai samdhauni dirsani. Ori o.
1: Tula sabi bichong lagai. चार नंबर बैतेश्वरम मचीरा मचीला जीरी कसागा नारम तेले मातारे रो अलकटी तमारे रामा रामा नारम तेले मातारे रो लिखा कोचारी कले लगारी देसाई सुने पारे रो Samlin chukuna lakcharuna mana desai sune pare ra. Imala chule timlai pala pati kyetai gaile untora. Algati tamare rama rama kyetai gaile untora. एक डाला तिमी एक डाला आमी बेटाई गईले उन्तोरों चंदी को लोला जसोले ओला बेटाई गईले उन्तोरों तिंगे रामले चटाई कुरा गरिनी चटाई चीनो पुनको तर Alkati tamare rama rama chatae te no punko tol. Mirvala panle no to samje pani mai samje ula varama var. Alkati tamare rama rama mai samje ula varama. Sirvi me solai athe tarapati, baite solai tere solo. Alkati tamare rama rama, baite solai tere solo. Shisha go boli ama timra boli, kaga era bere solo. Dudha ko salayo jinda ki bari lai ka gaye ra bir solo. Dhani lai katne sara vayna sara gaun ka tera to sara. Alkati tamare rama rama gaun ka tera to sara. Birana desma roi roi mare pani naro vane ko chara. Badal ko gero koi ta chai na nero naro vane ko chara.